0: Обновляем разумение. Подключайся. Слово и час.
1: Усім привітання, на сувязі «Слово і час», і зараз розкажу саме цікаве про наших письменників за пару хвилин. Погнали! Сьогодні про Францішку Уршулю Радзівіл. Францішка Уршуля Радзівіл – саправдная суперзорка 18-го стагодзя на беларускіх землях. Яна походзіла з магнацкага роду Вішнявецкіх, ведала латінскую, французскую і італьянскую мовы, а пасля замужжа за Міхалом Казіміром Радзівілом узяла на сябе кіраванне нясвіжым. У той час, як у Європі жанчынам часта адводзілася другарадная роля, княгіня не толькі кіравала рэстаўрацыяй замка пасля войнаў са Швецыяй і абараняла горад ад набегаў, але і зрабіла неверагоднае – стварыла першы професійны тэатр. Гэтая пляцоўка з 1746 года выдавала па 2-3 новыя пастаноўкі штогод. Тэатр уражваў нават еўрапейскую арыстакратыю. Тут была рухомая сцэна, машыны для шуму, дажджу і ветру, а таксама чароўны ліхтар для фантастычных ценяў. Нясвіж параўноўвалі з Парыжам і Венай, а кіравала ўсім гэтым адна жанчына, рэдкасць для тых часоў. Але самае цікавае, Радзівіл ператварыла сцэну ў адукацыйны трэнажор. У спектаклях разам з прафесійнымі акцёрамі гулялі выхаванцы Нясвіжскай рыцарскай школы. Будучыя афіцэры праз тэатр вучыліся красамоўству, дысцыпліне, каманднай працы і імправізацыі. А ў п'езах самой княгіні, а яна напісала іх 16, галоўнымі гераінямі былі моцныя, разумныя і адукаваныя жанчыны, якія адстойвалі сваю думку. За гэта сёння яе называюць першай беларускай феміністкай. Яна смела пісала пра каханне, вернасць, адукацыю і ролю жанчыны, тэмы, якія ў 18-м стагодзе лічыліся мужчынскімі. Акрамя тэатра Францішка пакінула пасля сябе цэлую культурную імперыю. Яна ўпарадкавала бібліятэку Радзівілаў, а гэта амаль 9 тысяч тамоў. Аднавіла тыпаграфію і вяла перапіску з мужам, якая стала ўзорам эпісталярнага мастацтва. Яе вершаваныя лісты – гэта лірычны маналог споведзь пра шчырае каханне, розлуку і нават рэўнасць. Калі яна сышла з жыцця 23 мая 1753 года, яе пахавалі ў фамільным склепе Нясвіжскага касцёла у шоўкавых туфельках – сімвалі яе вытанчанасці і любові да прыгажосці. Сёння ў Нясвіжы жыве яе спадчына, дзейнічае тэатр яе імя, а саму княгіню ўспамінаюць як ключавую фігуру беларускай культуры 18-го стагоддзя, якая даказала, што творчасць і лідарства не залежаць ад полу.
0: Ад Францыска Скарыны да пісьменнікаў нашага часу. Яркія фігуры ў гісторыі беларускага пісьменства, чые словы і справы фарміравалі нас стагоддзямі. Кожны тыдзень па аўторках у 14:45 на радыё Магілёў праграма «Слова і час».
2: Новинка на радио Могилев.